0: billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Hej, det är Right Price Elvås.
2: Hej Right Price Elvås. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
1: Ja.
2: Då är det säkert många tusen här ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser och inte minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jag har det. Jag har borste guld.
2: Ja.
1: Så har jag ju duschväggar också i guld.
2: Men det är inte äkte guld?
1: Det är inte äkte guld, nej.
2: Nej, det är guldbelagt.
1: Det stämmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer betyder grilling. Och det är inte så mycket som slår gode pølser över flammene. Och när du handler hos Extra blir det ända bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpølser i hela sommer. Så gör grillsommaren billig hos Extra.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hela Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Ja, vi ferdig med kveldens trekning vi, og bingo det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi tittet straks på vinnerlista, men vi tar med det at kveldens lykketall det var med I flere av spillene I kveld, men det var ingen som var så heldig å trykke ut akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittar på kvällens heldige vinnare. Vi startar med spill 1 och 1 I räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Dag Sondre Peikli ifrån Elverum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Mette Holmen ifrån Trysil. Spill 2 och 1 räcke där gick det 400 kronor till Laila Bjørnstad ifrån Trysil. Spill 2 och 2 räcker där gick det 800 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik och spill 2 och 3 räcker där fick vi en deling så det går 1000 kronor till Monica Weiby ifrån Vang och 1000 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik. Spill 3 och 1 räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 3 och 2 räcker där fick vi en tredeling så det går 300 kronor till Anne Marit Silkeby ifrån Brumunddal, 300 kronor till Mette Haug ifrån Lillehammer och 300 kronor till Odny Langleite ifrån Norberg. Spill 3 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Björg Millie Halvorsen ifrån Kirkenær. Spill 4 och 1 räcker 400 kronor till Ann Tove Eriksen ifrån Skotterud. Spill 4 och 2 räcker 800 kronor till Inger Sofie Bråten ifrån Trysil och spill 4 och 3 räcker kvällens högsta vinst 10000 kronor gick ikväll till Dyveke Svevad ifrån Elverum. Blokka som ga störste gevinst ikväll den vart köpt på Circle K på Vesta I Elverum alltså. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe det på nettet på radiobingo.no. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld her på kanalen, så får du mye god musikk gjennom natten. Heng